Venga. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. Tuku tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta.